0: Klockan har passerat 3.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 4.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

fjäderallala, lalala. Riefader, riefader, riefader, lalala. Oh, hönsan sa, inte dansar jag vals, nej det passar dig alls in i distans attityd. För i varje

0: Klockan har passerat 5.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 6.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
2: Sändningen presenteras av
3: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: När kylan kryper på finns det inget som slår värmen från en riktig braskamin. Hos plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Vi är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Plåtslageritjänst i Bengtsfors. Välkommen in i värmen.
2: Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity som är en plåtis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977 och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby Köpcentrum i Trollhättan.
3: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Besök vår hemsida assessonsmöbler.eu.
4: Tvättmaskiner, torktumlare, kyl och frys, dammsugare, brödrostar, tv-apparater, hörlurar, lampor, batterier, luftvärmepumpar. Ja, ni hör ju själva. Välkommen till Elon i Åmål. Vi har nog det du letar efter.
5: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: reklam.
1: Daniel på bilbolaget i Mellerud här. Självklart hjälper vi till med stenskott och skador på bilen. Kom bara in med bilen, slå dig ner i soffan, ta en kopp kaffe medan du låter oss jobba. Välkommen till bilbolaget i Mellerud.
2: Anbudsaktion på bättre boksamling i gamla skolan Bäckefors. Visningar 7, 8 och 9 oktober. Alla dagar mellan 16 till 18. Hämtning söndag 11 oktober mellan 10 och 13. Gamla skolans aktioner Bäckefors. 070 515 73 45.
3: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Kom och upplev lokal shopping med personlig service och lokala produkter. Det är klart att du hittar någonting bra i Åmål. Vi har ju nästan allt. Från kläder som får dig att känna dig som en stjärna till prylar du inte visste att du behövde, men du inte kan leva utan. Välkommen, önskar Åmål Handel.
4: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
5: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 7.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen eller har det uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: God morgon, det här är nyheterna. Ukrainas huvudstad Kiev utsattes sent igår kväll för nya ryska attacker. Under natten har smällar hörts i staden. Enligt Ukrainas flygvapen attackerades Kiev av minst 6 robotar som kunde upptäckas med radar. President Volodymyr Zelensky uppgav tidigare under gårdagen att minst 2 personer dödats i ett höghus. Minst en person har dött och flera har skadats i en olycka på nöjesparken Six Flags utanför Atlanta i den amerikanska delstaten Georgia. Det är ännu oklart hur olyckan gick till, men vittnen ska ha sett en person falla ur en berg- och dalbana. Och så inrikes, över 70 personer har blivit magsjuka efter att ha deltagit i 2 konferenser på Flygvapenmuseet i Linköping, det rapporterar Korren. Orsaken till magsjukan är ännu inte känd och museet håller stängt i början av veckan. Och ungefär var tionde väljare tog hjälp av AI för att bestämma vilket parti de skulle rösta på i september. Det rapporterar TT med hänvisning till Internetstiftelsen. En del uppger att AI-svar om politisk information hade stor betydelse för hur de röstade, men långt ifrån alla.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
5: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
4: Radio 45.
5: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
6: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
2: Lördagen den 17 oktober öppnar vi dörrarna till Herrgårdsgymnasiet i Säffle. Ni är välkomna att besöka vårt öppet hus mellan 10 till 13. Se våra lokaler och träffa våra elever och lärare. Det är full fart på alla våra program och inriktningar. Vi bjuder på lunch. Välkomna!
3: Hej! Bildelsshoppen BDS Mellerud här. Vet du att du även kan hyra släpkärror hos oss? Vi har skåp, flak och biltransportsläp för uthyrning. Välkommen till oss på Bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
4: Hej, Emil på Heinz Bil här. Du har väl inte missat att vi har Åmåls bredaste utbud av begagnade bilar? Just nu har vi dessutom räntekampanj på låga 3,99%. Ta en sväng förbi oss så hjälper vi dig gärna att hitta rätt bil. Varmt välkommen in till oss på Heinz Bil i Åmål.
5: Välkommen till Skinnmetro, din skoväsbutik i Åmål. Hos oss hittar du skomärken som Riker, Skechers, Tamaris, Duffy, Embla och Gabor. Missa inte våra stora utbud av snygga väskor, plånböcker, skinnhandskar, mössor och resväskor. Välkommen till Skinnmetro i Åmål.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: God morgon, det här är nyheterna. Ukrainas huvudstad Kiev utsattes sent igår kväll för nya ryska attacker. Under natten har smällar hörts i staden. Enligt Ukrainas flygvapen attackerades Kiev av minst 6 robotar som kunde upptäckas med radar. President Volodymyr Zelensky uppgav tidigare under gårdagen att minst 2 personer dödats i ett höghus. Minst en person har dött och flera har skadats i en olycka på nöjesparken Six Flags utanför Atlanta i den amerikanska delstaten Georgia. Det är ännu oklart hur olyckan gick till, men vittnen ska ha sett en person falla ur en berg- och dalbana. Och så inrikes, över 70 personer har blivit magsjuka efter att ha deltagit i 2 konferenser på Flygvapenmuseet i Linköping, det rapporterar Korren. Orsaken till magsjukan är ännu inte känd och museet håller stängt i början av veckan. Och ungefär var tionde väljare tog hjälp av AI för att bestämma vilket parti de skulle rösta på i september. Det rapporterar TT med hänvisning till Internetstiftelsen. En del uppger att AI-svar om politisk information hade stor betydelse för hur de röstade, men långt ifrån alla.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.
2: Musik från 50-talet fram till dagens hits. Det här är Radio 45.

0: Evenemangstips.
1: Filmfestival på Dal pågår mellan 16 och 25 oktober på biograferna i Bengtsfors, Ed, Högsäter, Mellerud, Åmål och Åsens bruk. 51 filmer visas fördelat på dryga 100 visningar. Program och information finns på filmfestivalpodal.se.
2: Efter 3 inledande vinster den här säsongen är det dags för den fjärde matchen i hockeytvåan för Åmåls SK. Gästande lag är Solsta Hockey, alltså på onsdag klockan 19.00 den 14 oktober. Åmåls SK, Solsta Hockey i Åmåls ishall. Allsvensk bowling i Säffle på lördag den 17 oktober klockan 12.00 är det BK Tegnér som tar emot BK Ax ifrån Sollentuna. Lördag 17 oktober 12.00 Säffle Bowling Center. Dags för återstart för det klassiska innebandylaget IFK Åmål som en gång låg i den allra högsta divisionen när det gäller innebandy. Nu gör de en återstart i seriesystemet. 17.10 möter de Åmotsfors IF i Karlbergshallen klockan 14.00 alltså på lördag. Kiosken öppen med kaffe och en massa gott. Varmt välkomna säger IFK Åmåls innebandylag. Bakfickan, bar och restaurang på Stadshotellet i Åmål presenterar stolt One More Mile, klassisk amerikansk rock när den är som allra bäst. Lördag den 17 oktober från klockan 20, fri entré. Bordsbokning 0532 616 10 eller info@omalstadshotell.se. 17 oktober alltså, från klockan 20. Daminnebandy på fredag den 16 klockan 19.30 i Karlbergshallen. Åmåls IBKs damer tar emot Kristinehamns IBF. Karlbergsskolan, fredag 16 oktober 19.30. Välkomna!
1: Nu är det dags att anmäla sig till skidskolan hos Åmåls Ski Center i Högheden. Vid 6 tillfällen med start vecka 3 2027 drar flera grupper igång för barn och vuxna, för nybörjare och för den som vill ha en fortsättningskurs. Det är ett begränsat antal platser, så först till kvarn. På Åmåls Ski Centers Facebook-sida kan du läsa mer och anmäla dig.
3: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.

0: Reklam.
1: Hej, Susie på ICA-lejonet här. Mångfald och alla människors lika värde. Det är ju något som vi brinner för på ICA-lejonet. Därför hälsar vi dig välkommen in till den lite mer regnbågsfärgade butiken.
2: Välkommen på Andresen-dagarna 23 och 24 oktober. Vi har maskinvisning där du har möjlighet att prata maskiner med både oss och våra leverantörer. Vi bjuder på lättare förtäring och har många fina kampanjerbjudanden. Andresen-dagarna 23 och 24 oktober, Kurödsvägen 5 i Uddevalla.
3: På Fritidscenter i Trollhättan, där säljer vi Affinity. En plåtis.
4: Lördag 17 oktober blir det rock på Statt i Åmål. Bakfickan presenterar stolt One More Mile på scen. Bandet består av Björn Jager, Thomas Andersson, Jimmy Östlund och Jonathan Bryntesson som ger dig klassisk amerikansk rock när den är som bäst. Bakfickan, lördag 17 oktober från klockan 20. Fri entré!
5: Upptäck fyrhjulsdriven frihet med vår elsuv Kia EV3 AVD. Med generösa utrymmen och räckvidd på upp till 572 km är fyrhjulsdrivna Kia EV3 perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
6: Besök Andrén Motor i Åmål. Öppet hus helgen 17-18 oktober. Välkommen!
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 8.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: God morgon, det här är nyheterna. Ukrainas huvudstad Kiev utsattes sent igår kväll för nya ryska attacker. Under natten har smällar hörts i staden. Enligt Ukrainas flygvapen attackerades Kiev av minst 6 robotar som kunde upptäckas med radar. President Volodymyr Zelensky uppgav tidigare under gårdagen att minst 2 personer dödats i ett höghus. Minst en person har dött och flera har skadats i en olycka på nöjesparken Six Flags utanför Atlanta i den amerikanska delstaten Georgia. Det är ännu oklart hur olyckan gick till, men vittnen ska ha sett en person falla ur en berg- och dalbana. Och så inrikes, över 70 personer har blivit magsjuka efter att ha deltagit i 2 konferenser på Flygvapenmuseet i Linköping, det rapporterar Korren. Orsaken till magsjukan är ännu inte känd och museet håller stängt i början av veckan. Och ungefär var tionde väljare tog hjälp av AI för att bestämma vilket parti de skulle rösta på i september. Det rapporterar TT med hänvisning till Internetstiftelsen. En del uppger att AI-svar om politisk information hade stor betydelse för hur de röstade, men långt ifrån alla.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Visa fler vad du tycker om. Gilla Radio 45 på Facebook. Reklam.
1: Säfflehälsan har i 55 år arbetat för att skapa friska människor, hållbara arbetsplatser och ett bättre arbetsliv. Och det vill vi gärna fira med er. Välkomna till Öppet hus torsdag 12 november klockan 15-17. Kom och fira Säfflehälsan 55 år med oss på Sundsgatan 1B i Säffle.
2: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab, välkommen hem.
3: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
4: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
5: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: God morgon, det här är nyheterna. Ukrainas huvudstad Kiev utsattes sent igår kväll för nya ryska attacker. Under natten har smällar hörts i staden. Enligt Ukrainas flygvapen attackerades Kiev av minst 6 robotar som kunde upptäckas med radar. President Volodymyr Zelensky uppgav tidigare under gårdagen att minst 2 personer dödats i ett höghus. Minst en person har dött och flera har skadats i en olycka på nöjesparken Six Flags utanför Atlanta i den amerikanska delstaten Georgia. Det är ännu oklart hur olyckan gick till, men vittnen ska ha sett en person falla ur en berg- och dalbana. Och så inrikes, över 70 personer har blivit magsjuka efter att ha deltagit i 2 konferenser på Flygvapenmuseet i Linköping, det rapporterar Korren. Orsaken till magsjukan är ännu inte känd och museet håller stängt i början av veckan. Och ungefär var tionde väljare tog hjälp av AI för att bestämma vilket parti de skulle rösta på i september. Det rapporterar TT med hänvisning till Internetstiftelsen. En del uppger att AI-svar om politisk information hade stor betydelse för hur de röstade, men långt ifrån alla.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

0: Reklam.
1: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
2: Välkommen på Andresen-dagarna 23 och 24 oktober. Vi har maskinvisning där du har möjlighet att prata maskiner med både oss och våra leverantörer. Vi bjuder på lättare förtäring och har många fina kampanjerbjudanden. Andresen-dagarna 23 och 24 oktober, Kurödsvägen 5 i Uddevalla.
3: Välkommen till Skinnmetro, din sko- och väskbutik i Åmål. Hos oss hittar du skomärken som Riker, Skechers, Tamaris, Duffy, Embla och Gabor. Missa inte våra stora utbud av snygga väskor, plånböcker, skinnhandskar, mössor och resväskor. Välkommen till Skinnmetro i Åmål.
4: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort och kom till Åmål där varje butik har en historia. Välkomna till Åmål Handel.
5: Nu lanseras nya Kia Sportage plug-in hybrid. Kias populära fyrhjulsdrivna SUV med innovativ teknik skapad för ett aktivt liv. Till varje sport finns en Kia Sportage. Välkommen in.
6: Besök Andrén Motor i Åmål. Öppet hus helgen 17-18 oktober. Välkommen!
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 9.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Frågan om extraval splittrar väljarna enligt en Novus-mätning för TV4-nyheterna. 39% tycker att nyval är en bra idé, medan 40% svarar nej. Och idag ska Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson återrapportera sitt sonderingsuppdrag till talmannen. Hon kan få mer tid för sonderingar, eller så kan talmannen gå vidare till en statsministeromröstning. Flera medier uppger att en sådan omröstning i sådan fall kan ske i slutet av veckan. Över 70 personer har blivit magsjuka i samband med konferenser på Flygvapenmuseet i Linköping enligt Korren. Personerna fick magsjukesymptom efter 2 separata konferenser förra veckan. Även 12 personer ur personalen blev sjuka. Kommunen har beslutat att museet ska stängas i 2 dagar för sanering och verksamheten planeras att öppna igen på onsdag. Internationella valutafonden IMF räknar med att inflationen i Sverige blir 1,1% i år och att svensk ekonomi väntas växa med 2,5%. Kriget i Mellanöstern har bidragit till högre energipriser som påverkar inflationen och ekonomin. Och hundratals franska affärer drabbades natten till måndag av en cyberattack där temperaturer i frysar och kylskåp höjdes. Flera stora livsmedelskedjor drabbades och de totala skadorna efter attacken beräknas landa på flera miljoner euro. Vilka som ligger bakom attacken är ännu oklart.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Du vet väl om att som Elon klubbmedlem har du massa fördelar. Till exempel öppet köp i 365 dagar, överraskning när du fyller år, VIP-förtur till kampanjer och rea och bra medlemspriser. Och det bästa av allt är att det är gratis och kortlöst. Så välkommen in till oss i butiken så hjälper vi till med registreringen.
2: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
3: Daniel på bilbolaget i Mellerud här. Självklart hjälper vi till med stenskott och skador på bilen. Kom bara in med bilen, slå dig ner i soffan, ta en kopp kaffe medan du låter oss jobba. Välkommen till bilbolaget i Mellerud.
4: Hej! Hos oss på bildelsshoppen BDS Mellerud hittar du ett stort sortiment av reservdelar och tillbehör för släpkärror. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45-an.
5: Anbudsaktion på bättre boksamling i gamla skolan Bäckefors. Visningar 7, 8 och 9 oktober. Alla dagar mellan 16 till 18. Hämtning söndag 11 oktober mellan 10 och 13. Gamla skolans aktioner Bäckefors. 070 515 73 45.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Frågan om extraval splittrar väljarna enligt en Novus-mätning för TV4-nyheterna. 39% tycker att nyval är en bra idé medan 40% svarar nej. Och idag ska Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson återrapportera sitt sonderingsuppdrag till talmannen. Hon kan få mer tid för sonderingar eller så kan talmannen gå vidare till en statsministeromröstning. Flera medier uppger att en sådan omröstning i sådan fall kan ske i slutet av veckan. Över 70 personer har blivit magsjuka i samband med konferenser på Flygvapenmuseet i Linköping enligt Korren. Personerna fick magsjukesymptom efter 2 separata konferenser förra veckan. Även 12 personer ur personalen blev sjuka. Kommunen har beslutat att museet ska stängas i 2 dagar för sanering och verksamheten planeras att öppna igen på onsdag. Internationella valutafonden IMF räknar med att inflationen i Sverige blir 1,1% i år och att svensk ekonomi väntas växa med 2,5%. Kriget i Mellanöstern har bidragit till högre energipriser som påverkar inflationen och ekonomin. Och hundratals franska affärer drabbades natten till måndag av en cyberattack där temperaturer i frysar och kylskåp höjdes. Flera stora livsmedelskedjor drabbades och de totala skadorna efter attacken beräknas landa på flera miljoner euro. Vilka som ligger bakom attacken är ännu oklart.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

0: Evenemangstips.
1: Allsvensk bowling i Säffle på lördag den 17 oktober klockan 12.00 med BK Tegnér som tar emot BK Ax ifrån Sollentuna. Lördag 17 oktober 12.00 Säffle Bowling Center.
2: Filmfestival på Dal pågår mellan 16 och 25 oktober på biograferna i Bengtsfors, Ed, Högsäter, Mellerud, Åmål och Åsens bruk. 51 filmer visas fördelat på dryga 100 visningar. Program och information finns på filmfestivalpådal.se.
1: Dags för återstart för det klassiska innebandylaget IFK Åmål som en gång låg i den allra högsta divisionen när det gäller innebandy. Nu gör de en återstart i seriesystemet. 17.10 möter de Åmålsfors IF i Karlbergshallen klockan 14.00 alltså på lördag. Kiosken öppen med kaffe och en massa gott. Varmt välkomna säger IFK Åmåls innebandylag.
2: Nu är det dags att anmäla sig till skidskolan hos Åmål Ski Center i Högheden. Vid 6 tillfällen med start vecka 3 2027 drar flera grupper igång för barn och vuxna, för nybörjare och för den som vill ha en fortsättningskurs. Det är ett begränsat antal platser, så först till kvarn. På Åmål Ski Centers Facebook-sida kan du läsa mer och anmäla dig.
1: Bakfickan, bar och restaurang på Stadshotellet i Åmål presenterar stolt One More Mile, klassisk amerikansk rock när den är som allra bäst. Lördag den 17 oktober från klockan 20. Fri entré. Bordsbokning 0532 616 10 eller info@omalstadshotell.se. 17 oktober alltså från klockan 20. Efter 3 inledande vinster den här säsongen är det dags för den fjärde matchen i hockeytvåan för Åmåls SK. Gästande lag är Solsta Hockey, alltså på onsdag klockan 19.00 den 14 oktober. Åmåls SK, Solsta Hockey i Åmåls ishall. Daminnebandy på fredag den 16 klockan 19.30 i Karlbergshallen. Åmåls IBKs damer tar emot Kristinehamns IBF. Karlbergsskolan, fredag 16 oktober 19.30. Välkomna!
3: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.

0: Reklam.
1: Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity som är en plåtis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977 och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby köpcentrum i Trollhättan.
2: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Besök vår hemsida assessonsmöbler.eu.
3: Lördagen den 17 oktober öppnar vi dörrarna till Herrgårdsgymnasiet i Säffle. Ni är välkomna att besöka vårt öppet hus mellan 10 till 13. Se våra lokaler och träffa våra elever och lärare. Det är full fart på alla våra program och inriktningar. Vi bjuder på lunch. Välkomna!
4: Hej, Emil på Heinz Bil här. Du har väl inte missat att vi har Åmåls bredaste utbud av begagnade bilar? Just nu har vi dessutom räntekampanj på låga 3,99%. Ta en sväng förbi oss så hjälper vi dig gärna att hitta rätt bil. Varmt välkommen in till oss på Heinz Bil i Åmål.
5: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 10.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
3: Frågan om extraval splittrar väljarna enligt en Novus-mätning för TV4-nyheterna. 39% tycker att nyval är en bra idé, medan 40% svarar nej. Och idag ska Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson återrapportera sitt sonderingsuppdrag till talmannen. Hon kan få mer tid för sonderingar, eller så kan talmannen gå vidare till en statsministeromröstning. Flera medier uppger att en sådan omröstning i sådan fall kan ske i slutet av veckan. Över 70 personer har blivit magsjuka i samband med konferenser på Flygvapenmuseet i Linköping enligt Korren. Personerna fick magsjukesymptom efter 2 separata konferenser förra veckan. Även 12 personer ur personalen blev sjuka. Kommunen har beslutat att museet ska stängas i 2 dagar för sanering och verksamheten planeras att öppna igen på onsdag. Internationella valutafonden IMF räknar med att inflationen i Sverige blir 1,1% i år och att svensk ekonomi väntas växa med 2,5%. Kriget i Mellanöstern har bidragit till högre energipriser som påverkar inflationen och ekonomin. Och hundratals franska affärer drabbades natten till måndag av en cyberattack där temperaturer i frysar och kylskåp höjdes. Flera stora livsmedelskedjor drabbades och de totala skadorna efter attacken beräknas landa på flera miljoner euro. Vilka som ligger bakom attacken är ännu oklart.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

God morgon, säger Bea Nilsson till alla goda Radio 45-lyssnare. Anders Glenmark, hör vi där? Mare, mare, vad gör man med en söndagsmorgon? Men vad gör man med en tisdagsförmiddag då? Ja, jag tänkte lotsa er igenom den här dagen fram till klockan 15. Spela lite musik för er, kolla om det har hänt någonting och kolla om det ska hända någonting som kan vara värt att veta. Men vi ska ha lite mer musik först. Vi ska köra lite Youth Corporation, Rock the Boat och sen James Boyce.

0: Reklam.
1: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
2: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
3: Daniel på bilbolaget i Mellerud här. Du behöver faktiskt inte veta vilken bil du ska ha när du kommer hit. Vi kan väl sätta oss ner och köta lite över en kopp så börjar vi där. Sen får vi se om din nästa bil kanske är en Subaru, en Hyundai eller varför inte en Mercedes. Jag står för finkaffet. Välkommen till bilbolaget i Mellerud.
4: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
5: Hej, det var Susi på ICA Lejonet här. Jag vill bara hälsa dig välkommen till Åmåls servicetätaste butik. För oss så är det självklart att hålla en hög servicenivå. Vi har delikatess, ett brett sortiment, online med utkörning, spel, post och café. Billigast, det kommer vi aldrig att bli. Men vi kommer alltid att jobba stenhårt för att vi ska vara prisvärda och ha en

0: service i världsklass. Så välkommen in till oss på ICA Lejonet, Åmåls varmaste och hjälpsammaste butik.
1: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Mamas and the Papas var det som hade den som en stor hit. Men även Beach Boys hade framgångar med California Dreamin'. Och just nu så sätter man och funderar på, den skulle kunna varit skriven i Åmål just nu. All the leaves are brown and the sky is grey. Första textraderna i den låten. Och det föranleder mig att titta lite grann i väderprognosen. Och det kommer att vara lite så här gråmulet hela dagen. Och sen framåt sen eftermiddag, tidig kväll, då kommer det in ett rätt så rejält regnväder som kommer att ligga kvar hela natten. Men sen när solen går upp i morgonbitti vid 7-8 snaret, då kommer vi att se den. Så att ja, vi får stå ut med det här gråmulna vädret. Och även ja, ta emot regnet när det kommer och när vi går och lägger oss. Så kan vi sova under tiden det regnar. Janne Lukas tar vi nu, Rocky Mountain.

0: Dagens lunchtips.
1: Stadshotellet i Åmåls lunchbuffé består idag av stekt fläsk med raggmunk, löksås, bruna bönor, lättrimmad fiskfilé med ägg och persiljesås och till det kokt potatis och friterad falafel med aioli. Buffén kostar 145 kronor, serveras ifrån klockan 11:30. Sunnanå restaurang i Mellerud serverar idag hemlagade raggmunkar med lingon, stekt fläsk med bruna bönor och löksås, ugnsbakad fisk med hummersås och kokt potatis och så en extra rätt som köket överraskar med. Nybakt bröd, salladsbuffé, kaffe och kaka ingår och lunchen serveras mellan 11 och 3. Kanjas café och restaurang i Mellerud Handel serverar en buffé bestående av stekt fläsk med löksås, bönor och Martins raggemunkar, ugnsgratinerad fisk med citronräkor, thai-mat och sushi finns på buffén och det ingår sallad, dricka, kaffe och kaka. Buffén serveras från 11:30.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

Ja, det var väl någon gång på 70-talet där som Eva Ros hade en sån där dag som fick bli en låt, Vilken härlig dag. Ja, vad händer idag då i vårt område? Ja, det som jag är mest liksom, nyfiken på, det är vad som händer efter att Magdalena Andersson har träffat talmannen Andreas Norlén idag och rapporterat av hur det går med uppdraget och försöker bilda en regering. Och sen ska talmannen överlägga med de andra vice talmännen om vad som blir nästa steg. Och sen så följer vi även de här turerna runt den här personen uppe i Borlänge som blir inröstad på personval. Huruvida det har gått rätt till. Det finns en hel del stenar att lyfta på även där. Så att jag kikar på det med ett litet öga här. När det gäller det lokala så tror jag väl att samtliga kommuner har fått färdigt sitt styre. Det är lite blandad kompott där med politiska färger, vilka som sitter i styrande. Så att ja, det händer en del på det politiska planet, men på Radio 45 så fortsätter vi med att spela musik. Vi tar Agneta Fältskog och sen Kenneth and the Knutters. Då blir det drag i lådan.

0: Reklam.
1: Säfflehälsan har i 55 år arbetat för att skapa friska människor, hållbara arbetsplatser och ett bättre arbetsliv. Och det vill vi gärna fira med er. Välkomna till Öppet hus, torsdag 12 november klockan 15-17. Kom och fira Säfflehälsan 55 år med oss på Sundsgatan 1B i Säffle.
2: När kylan kryper på finns det inget som slår värmen från en riktig braskamin. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Vi är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Plåtslageritjänst i Bengtsfors. Välkommen in i värmen.
3: Hej, bildelsshoppen BDS Mellerud här. Vet du att du även kan hyra släpkärror hos oss? Vi har skåp, flak och biltransportsläp för uthyrning. Välkommen till oss på Bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
4: Välkommen till Skinnmetro, din sko- och västbutik i Åmål. Hos oss hittar du skomärken som Riker, Skechers, Tamaris, Duffy, Embla och Gabor. Missa inte våra stora utbud av snygga väskor, plånböcker, skinnhandskar, mössor och resväskor. Välkommen till Skinnmetro i Åmål.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Erasure med låten Sometimes. Ja, vi sitter här lite spända på om vi ska få något svar idag eller i närtid. Vem ska styra i Sverige egentligen? Vilka partier, vilka mandat, vilka ministerposter och så vidare. Men det vet vi inte än. Men jag sa ju också att det verkar vara klart i våra kommuner i vårt område Dalsland och Säffle. Och vi kan väl börja och titta på hur det ser ut i Färgelanda. Där slutade det med att Sverigedemokraterna ökade och har nu 11 utav de 29 mandaten. Och sen tittar man då på vilka ska de samarbeta med då. Och då blir det att SD och KD ingår i det styrande samarbetet. Moderaterna och Liberalerna stödjer samarbetet. Och Kristoffer Wallin, Sverigedemokrat, är kommunstyrelsens ordförande enligt kommunens uppgifter. Vi tar de andra kommunerna lite allt eftersom här under dagen kan vi göra. Vi tar och lyssnar på Diana Ross and the Supremes nu. Ain't no mountain high enough.

0: Klockan har passerat 11.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen eller har det uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: Och åklagaren Lisa Dos Santos avfärdar uppgifterna om att de misstänkta sexuella övergreppen skedde i samband med nalning. Och åklagaren Lisa Dos Santos avfärdar uppgifterna om att de misstänkta sexuella övergreppen skedde i samband med nalning. Enligt utredningen handlade det istället om ett system där äldre elever utövar makt och delar ut straff till yngre elever över en längre tid. Tre elever i 18-årsåldern är häktade, misstänkta bland annat för sexuella övergrepp, misshandel och hot. En person har anhållits misstänkt för förberedelse till mord riktad mot en gymnasieskola i Söderhamn. Polisen fick kännedom om misstankarna vid 18-tiden på måndagen och hittade kort därefter en misstänkt person. Det finns enligt uppgifter ingen hotbild mot skolan och undervisningen fortsätter som vanligt. Och antalet långa sjukskrivningar minskade inom samtliga branscher förra året. Det visar en ny rapport från Försäkringskassan. Mest minskade sjukfall med psykiatriska diagnoser som fortfarande är den vanligaste orsaken till sjukfrånvaro. Om minskningen vi ser nu är början på en mer långtgående trend eller inte är svårt att säga enligt Försäkringskassans analytiker Ulrik Lidvall.
0: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
4: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
0: Radio 45.
4: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

The OJs hette gruppen som först framförde den där låten. Sen kom den cover några år senare, Heavy D and the Boys. Och det vi hörde var ju alltså Know That We Found Love. Vi går tillbaka i tiden, 12 november 1961. Då startade en piratradiostation som heter Radio Nord. En lista de kallar för De 10, eller D10, med fokus på svenskspråkig musik. Och sen när stationen lades ner av någon anledning, men den tar vi inte nu, så tog Sveriges Radio över idén. Och just den 13 oktober, dagens datum, årtalet 1962, så sändes den allra första svensktoppen som ett inslag i programmet Svensk lördag i P1. Och premiären den ägde rum i Folkets hus i Svärtlinge. En dam som hette Barbro Lindström var den första programledaren. Och där utrustade man publiken med mentometerknappar. Och när de hade knappat färdigt där den här lördagen den 13 oktober så var det en låt som fick de allra flesta rösterna. Och det var Lars Lundahl med Midnattstango. Och sen har ju då Svensktoppen levt vidare i alla år med diverse förändringar. Men vi tar och lyssnar på den första vinnaren av Svensktoppen 13 oktober 1962.

0: reklam.
1: Tvättmaskiner, torktumlare, kyl och frys, dammsugare, brödrostar, tv-apparater, hörlurar, lampor, batterier, luftvärmepumpar. Ja, ni hör ju själva. Välkommen till Elon i Åmål. Vi har nog det du letar efter.
2: Lördag 17 oktober blir det rock på Stadt i Åmål. Bakfickan presenterar stolt One More Mile på scen. Bandet består av Björn Jager, Thomas Andersson, Jimmy Östlund och Jonathan Bryntesson som ger dig klassisk amerikansk rock när den är som bäst. Bakfickan, lördag 17 oktober från klockan 20. Fri entré!
3: Välkommen på Andresen-dagarna 23 och 24 oktober. Vi har maskinvisning där du har möjlighet att prata maskiner med både oss och våra leverantörer. Vi bjuder på lättare förtäring och har många fina kampanjerbjudanden. Andresen-dagarna 23 och 24 oktober, Kurödsvägen 5 i Uddevalla.
4: Anbudsaktion på bättre boksamling i gamla skolan Bäckefors. Visningar 7, 8 och 9 oktober. Alla dagar mellan 16 till 18. Hämtning söndag 11 oktober mellan 10 och 13. Gamla skolans aktioner Bäckefors. 070 515 73 45.
5: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
6: Besök Andrén Motor i Åmål. Öppet hus helgen 17 till 18 oktober. Välkommen!
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Julia Cole, Best Worst X. Ja, det har ju blivit en trend när bilfabrikanter vill lansera en ny bilmodell. Och ibland så får man för sig att, ska vi inte ta en gammal som folk känner igen och sen så moderniserar vi den. Vi har ju sett det, Fiat 500 har gjort det, hundkojan har fått en sån renaissance. Och nu häromdagen så fick jag se en ny variant av Citroën 2 CV. Ni vet, den enklaste bilen man kan tänka sig. Det är inte någonting påkostat någonstans. Och det är 2 CV, det betyder att det är 2 franska hästkrafter. Och en sån hästkraft är 7 vanliga. 14 hästkrafter hade den där 2 CV. Nu har det kommit en ny variant av den där. Och den är riktigt, riktigt gullig. Man har behållit grundformerna från den gamla 2 CV:n, men har gjort den väldigt, väldigt modern. Och just nu är jag lite nyfiken på, vad kostar en sån bil? För jag vet att 2 CV:n, det var väl en av de allra billigaste bilarna man kunde köpa på slutet på 50-talet, början på 60-talet. Ja, kul när de vill gå tillbaka lite grann till att det var snyggare förr. För ibland så tycker jag att en del av de nya bilarna som kommer, jag såg en Jaguar nu, nej, inte min smak. Men The Baby som vi ska lyssna på nu, det är min smak. Back on my feet again.

0: Dagens lunchtips.
1: Stadshotellet i Åmåls lunchbuffé består idag av stekt fläsk med raggmunk, löksås, bruna bönor, lättrimmad fiskfilé med ägg och persiljesås och till det kokt potatis och friterad falafel med aioli. Buffén kostar 145 kronor, serveras ifrån klockan 11:30. Sunnanå restaurang i Mellerud serverar idag hemlagade raggmunkar med lingon, stekt fläsk med bruna bönor och löksås, ugnsbakad fisk med hummersås och kokt potatis och så en extra rätt som köket överraskar med. Nybakt bröd, salladsbuffé, kaffe och kaka ingår och lunchen serveras mellan 11 och 3. Kanjas café och restaurang i Mellerud Handel serverar en buffé bestående av stekt fläsk med löksås, bönor och Martins raggemunkar, ugnsgratinerad fisk med citronräkor, thai-mat och sushi finns på buffén och det ingår sallad, dricka, kaffe och kaka. Buffén serveras från 11:30.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

Stefan Andersson med låten som jag trodde när jag bara såg titeln här är en cover på gamla Them-låten, Van Morrisons genombrottslåt i den gruppen Here Comes the Night. Men det var inte en helt annan låt fast med samma titel. Jag nämnde ju förut om den här nya Citroën 2 CV:n som nu har visats upp på någon bilutställning. Och det är ju alltså en modern variant av den gamla 2 CV:n. Ni vet, den är görbillig bil. Och då hade jag en fundering på hur mycket kommer den här att kosta då? Ja, det kommer att bli när allting är färdigt en prislapp så att den blir Europas billigaste elbil. Runt 15 000 euro, ungefär 165 000 kronor. En liten bil med inte överdrivet stort batteri, för det är inte meningen att man ska åka 100 mil på ett bredd med den, utan mer som en lätt och smidig stadsbil. Och ja, jag har bild på den här, den är så söt, så söt. Så. Ja, vi släpper det med bilar nu och lyssnar på musik. Strix Q med Boys.

0: Reklam.
1: Nina från Kulturbruket här. En irländsk afton med bandet Quilty och en klassisk shepherd's pie som tar dig till de gröna ängarna på Irland. Vad sägs om det? Kom till oss fredagen den 23 oktober. Maten behöver du förboka. Öl, vin eller alkoholfritt finns att köpa på plats. Varmt välkomna till Kulturbruket på Dal i Mellerud.
2: När kylan kryper på finns det inget som slår värmen från en riktig braskamin. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Vi är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Plåtslageritjänst i Bengtsfors. Välkommen in i värmen.
3: Hej, Emil på Heinz Bil här. Du har väl inte missat att vi har Åmåls bredaste utbud av begagnade bilar. Just nu har vi dessutom räntekampanj på låga 3,99%. Ta en sväng förbi oss så hjälper vi dig gärna att hitta rätt bil. Varmt välkommen in till oss på Heinz Bil i Åmål.
4: Hej, Johan från Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
0: Lördagen den 17 oktober öppnar vi dörrarna till Herrgårdsgymnasiet i Säffle. Ni är välkomna att besöka vårt öppet hus mellan 10 till 13. Se våra lokaler och träffa våra elever och lärare. Det är full fart på alla våra program och inriktningar. Vi bjuder på lunch. Välkomna!
5: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Man skulle väl kunna säga att Jan Harpo Svensson hade en slagerfabrik, för det kom den ena hitten efter den andra en gång där i början, mitten på 70-talet. Här var det låten Movie Star. Då säger vi grattis på namnsdagen till alla som heter Berit. Det är en dialektal form av Birgitta. Och det är ungefär en 27 000 som heter det. Men det är inte så jättevanligt att man ger flickebarn det namnet numera. Det har bara varit 6 stycken nya Berit på de senaste 20-25 åren. Och det andra namnet, lite vanligare, det är Birgit. Ungefär 19 000 som har det namnet. Och det är samma där. Det är inte så väldigt många som får det, men åtminstone 25 har fått det de senaste 20-25 åren. Men som jag brukar säga här på Radio 45, det bryr jag mig inte om, för jag säger grattis på namnsdagen i alla fall till allihopa. Och tar vi och lyssnar på en britt som är Britt Damberg, också en leverantör av slagers från 60-talet, och vi tar en av hennes allra största. Hälsa Mikael från mig.

0: Klockan har passerat 12.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Och åklagaren Lisa Dos Santos avfärdar uppgifterna om att de misstänkta sexuella övergreppen skedde i samband med nalning. Och åklagaren Lisa Dos Santos avfärdar uppgifterna om att de misstänkta sexuella övergreppen skedde i samband med nalning. Enligt utredningen handlade det istället om ett system där äldre elever utövar makt och delar ut straff till yngre elever över en längre tid. Tre elever i 18-årsåldern är häktade, misstänkta bland annat för sexuella övergrepp, misshandel och hot. En person har anhållits misstänkt för förberedelse till mord riktad mot en gymnasieskola i Söderhamn. Polisen fick kännedom om misstankarna vid 18-tiden på måndagen och hittade kort därefter en misstänkt person. Det finns enligt uppgifter ingen hotbild mot skolan och undervisningen fortsätter som vanligt. Och antalet långa sjukskrivningar minskade inom samtliga branscher förra året. Det visar en ny rapport från Försäkringskassan. Mest minskade sjukfall med psykiatriska diagnoser som fortfarande är den vanligaste orsaken till sjukfrånvaro. Om minskningen vi ser nu är början på en mer långtgående trend eller inte är svårt att säga enligt Försäkringskassans analytiker Ulrik Lidvall.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

Kanske det är som så att någon fick lite extra aptit när man fick höra Sanne Salmonsen Endly Free i början av den här lunchtimmen. Och lite längre in i den här timmen så ska jag se vad det är för temadagar idag. Som hastigast så såg jag att det var ett gäng sådana som ska ta och välja ut ett. Det får bli att det är klarspråkets dag, vad det innebär. Och sen så tittar jag också på det här med styrande politiker i Bengtsfors nu när man har sammansatt sig här. Och det blir ett maktskifte där, och då är det Moderaterna som blir kommunstyrelsens ordförande i form av Anders Forsberg. Och sen så är det då ett samarbete mellan Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna som bildar majoritet, och det är alltså ett skifte där. Men nu så tar vi och får lite mer aptit kanske om vi lyssnar på Joe Dolan, More and More.

0: life.
1: Reklam.
2: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
3: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Du vet väl om att som Elon klubbmedlem har du massa fördelar. Till exempel öppet köp i 365 dagar, överraskning när du fyller år, VIP-förtur till kampanjer och rea och bra medlemspriser. Och det bästa av allt är att det är gratis och kortlöst. Så välkommen in till oss i butiken så hjälper vi till med registreringen.
4: Säfflehälsan har i 55 år arbetat för att skapa friska människor, hållbara arbetsplatser och ett bättre arbetsliv. Och det vill vi gärna fira med er. Välkomna till Öppet hus, torsdag 12 november klockan 15-17. Kom och fira Säfflehälsan 55 år med oss på Sundsgatan 1B i Säffle.
5: Daniel på Bilbolaget i Mellerud. Är det dags för ny bil eller kanske en bättre begagnad? Behöver bilen service, nya däck eller lite hjälp efter en olycka? Vi finns här när du behöver oss. Välkommen till Bilbolaget i Mellerud.
6: Välkommen till Skinnmetro, din sko- och västbutik i Åmål. Hos oss hittar du skomärken som Riker, Skechers, Tamaris, Duffy, Embla och Gabor. Missa inte våra stora utbud av snygga väskor, plånböcker, skinnhandskar, mössor och resväskor. Välkommen till Skinnmetro i Åmål.
7: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Have Fun Go Mad med gruppen Blair. Internationella klarspråksdagen är idag. Vad innebär det? Jo, det innebär att ibland så är det framförallt myndigheter som skriver väldigt, väldigt krångligt, och då blir det lite svårt att förstå vad man egentligen menar. Så att man vill ta bort krångliga ord och långa meningar och få över till ett klarspråk. Och det handlar helt enkelt om att skriva så att människor förstår. För det är faktiskt en demokratifråga. Exempelvis så står det så här i, ja, kanske ett svar man har fått ifrån en myndighet. Ansökan har föranlett ett beslut om avslag. Ja, det kanske någon tycker, jaha, vad innebär det? Man skulle kunna skriva lite enklare. Vi har beslutat att avslå din ansökan. Tjup. Ett exempel på gott arbete är Jönköpings kommun som fick klarspråkskristallen 2025 för sitt systematiska arbete med att göra information mer begriplig. Så dagens budskap är enkelt. Krångla inte till lite i onödan. För det bästa språket är inte det som låter svårast, utan det som flest förstår. Och nu kommer det klarspråk här ifrån Sven-Bertil Taube. Evert Taubes fantastiska text i låten Änglamark.

0: Dagens lunchtips.
1: Stadshotellet i Åmåls lunchbuffé består idag av stekt fläsk med raggmunk, löksås, bruna bönor, lättrimmad fiskfilé med ägg och persiljesås och till det kokt potatis och friterad falafel med aioli. Buffén kostar 145 kronor, serveras ifrån klockan 11:30. Sunnanå restaurang i Mellerud serverar idag hemlagade raggmunkar med lingon, stekt fläsk med bruna bönor och löksås, ugnsbakad fisk med hummersås och kokt potatis och så en extra rätt som köket överraskar med. Nybakt bröd, salladsbuffé, kaffe och kaka ingår och lunchen serveras mellan 11 och 3. Kanjas café och restaurang i Mellerud Handel serverar en buffé bestående av stekt fläsk med löksås, bönor och Martins raggemunkar, ugnsgratinerad fisk med citronräkor, thaimat och sushi finns på buffén och det ingår sallad, dricka, kaffe och kaka. Buffén serveras från 11:30.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

What's in it for me med Amy Diamond. Nu får jag ett meddelande från SOS Alarm som säger att det är inte vi som ligger bakom de här sms'en som skickas ut. Och det här är makabert. Det falska sms som skickas ut där SOS står som avsändare och det påstås att ingen var hemma vid ett hembesök för underrättelse om dödsfall. Och personen som påstås ha avlidit nämns också med namn och personnummer. Och då säger Anders Fredriksson på SOS Alarm i ett pressmeddelande: det här är ett otroligt osmaklig och motbjudande aktivitet som SOS Alarm starkt vänder sig mot. Polisen håller på nu att utreda de här utskicken och vi uppmanar mottagare av liknande sms att omgående anmäla dem till polisen. Och det är oklart hur många som har nåtts av de här falska meddelanden. Så får ni något ifrån SOS Alarm så är det förmodligen falskt sms. Don Williams heter han, Tulsa Time.

0: Reklam.
1: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
2: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja, då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
3: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
4: Hej! Hos oss på bildelsshoppen VDS Mellerud hittar du ett stort sortiment av reservdelar och tillbehör för släpkärror. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Lite oväntat samarbete det här. Svante Thuresson och Lisa Miskovsky låten En tur på stan. Ja, ni som följer med i nyhetsflödet har ju då fått till er kanske att Magdalena Andersson inte kunde få ihop ett regeringsalternativ, så att nu släpper hon det. Och vad som sen händer framåt, ja, det står skrivet i stjärnorna. Folket har sagt sitt, de här politikerna vill vi ha. Sen är det då nästa problem, att de här politikerna har svårt att samarbeta med varann över partigränserna och även mellan partier. Vad det slutar med? Ingen aning. Nu vet jag i alla fall att Rick Nelson ska få komma in och lämna in Fools Rush In.

0: Klockan har passerat ett.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck? Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Riksdagen ska på torsdag rösta om Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson som statsminister för en enpartiregering. Det uppger talmannen Andreas Norlén efter att Andersson meddelat att det saknas förutsättningar för en rödgrön regering. Norlén säger att han, om Andersson inte godkänns, ska diskutera det fortsatta arbetet med partiledarna. Både Miljöpartiet och Vänsterpartiet har uppgett att de kommer rösta nej till en enpartiregering. Framtidstron bland svenska småföretagarna starkaste sedan 2022. Detta enligt höstens småföretagarbarometer från Företagarna, Swedbank och Sparbankerna. Fler företag räknar med ökad försäljning och fler anställningar. Men höga personalkostnader och svårigheter att hitta rätt kompetens beskrivs fortfarande som ett hinder för tillväxt. SOS Alarm varnar för sms med falska dödsbesked som ser ut att komma från SOS. I meddelandet så står det att mottagarens anhöriga har dött i en olycka. Händelsen utreds av polis och SOS Alarm uppmanar personer som fått meddelanden att göra en polisanmälan. Och NASAs Marsbil Perseverance har satt rekord i körsträcka på annan planet. Sedan landningen 2021 har den färdats mer än 45 kilometer. Den självkörande tekniken är en viktig förklaring till att den kunde färdas så långt. Tidigare behövde NASAs ingenjörer detaljstyra Marsbilens rörelser. Men dagens teknik gör att fordonet själv kan upptäcka hinder och välja väg.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

Ja, det var ju en låt att starta timmen efter lunch. I Eat Cannibals. Ja, en klassiker med gruppen Toto Cuello. Jag kom in i 13-timmen. Ska se lite grann vad som kan hända i den. Det jag vet i alla fall redan nu, det är att vi ska få lite evenemangstips. Vad händer i närtid? Idrott, festligheter, event, föreningar som har någonting att säga till er lyssnare på Radio 45. Och sen ser jag även att vi ska ha lite Connie Francis långt in i timmen. Men närmast på tur, då är det Van The Man Morrison med låten Blue Money.

0: Reklam.
1: Hej, Susi på ICA-lejonet här. Rörelse, hälsa och gemenskap, det är självklart för oss på ICA-lejonet. Därför så väljer vi att stötta våra lokala föreningar varje år. Vi verkar och vi lever i Åmål, så om du inte vill handla hos någon matjätte, då är du varmt välkommen in till oss. Vi är ju din verkligt lokala butik på orten.
2: Välkommen på Andresen-dagarna 23 och 24 oktober. Vi har maskinvisning där du har möjlighet att prata maskiner med både oss och våra leverantörer. Vi bjuder på lättare förtäring och har många fina kampanjerbjudanden. Andresen-dagarna 23 och 24 oktober, Kurödsvägen 5 i Uddevalla.
3: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
4: Besök Andrén Motor i Åmål. Öppet hus helgen 17-18 oktober. Välkommen!
5: Anbudsaktion på bättre boksamling i gamla skolan Bäckefors. Visningar 7, 8 och 9 oktober. Alla dagar mellan 16-18. Hämtning söndag 11 oktober mellan 10-13. Gamla skolans aktioner Bäckefors. 070 515 73 45.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Peter Gabriel med låten Steam. Ja, då har väl i stort sett alla lokala fotbollslag spelat färdigt, och det sista som hände där, det var att Säffle SKs andra lag, alltså utvecklingslaget, går ifrån division 5 till division 4 i kvalmatchen i helgen mot Skattkärr. Så satte hårt inne ända fram till den 89:e minuten då 3-1 bollen slogs in, och sen så kom det både 4-1 och 5-1 också. Och eftersom de andra resultaten gick Säffles väg i den kvalgruppen, så behöver man inte spela sista matchen, utan man är klar för division 4. Och det blir ett intressant grannkommunsderby då även Grums IKs herr A-lag ligger i den divisionen. Spännande match nästa säsong. Vi säger grattis till Säffle SK. Lite synd då att inte A-laget fick möjlighet att testa om de skulle kunna ta sig till division 2. De hamnade, tror jag, 5 eller 6 i serien efter att det hade blåst lite grann emot på slutet. Train tar vi nu. Drive by.

0: Evenemangstips.
1: Efter tre inledande vinster den här säsongen är det dags för den fjärde matchen i hockeytvåan för Åmåls SK. Gästande lag är Solsta Hockey, alltså på onsdag klockan 19.00 den 14 oktober. Åmåls SK, Solsta Hockey i Åmåls ishall. Daminnebandy på fredag den 16 klockan 19.30 i Karlbergshallen. Åmåls IBKs damer tar emot Kristinehamns IBF. Karlbergsskolan, fredag 16 oktober 19.30. Välkomna! Bakfickan, bar och restaurang på Stadshotellet i Åmål presenterar stolt One More Mile, klassisk amerikansk rock när den är som allra bäst. Lördag den 17 oktober från klockan 20. Fri entré. Bordsbokning 0532 616 10 eller info@omalstadshotell.se. 17 oktober alltså, från klockan 20. Allsvensk bowling i Säffle på lördag den 17 oktober klockan 12.00. Det är BK Tegnér som tar emot BK Ax ifrån Sollentuna. Lördag 17 oktober 12.00 Säffle Bowling Center. Dags för återstart för det klassiska innebandylaget IFK Åmål som en gång låg i den allra högsta divisionen när det gäller innebandy. Nu gör de en återstart i seriesystemet. 17.10 möter de Åmotsfors IF i Karlbergshallen klockan 14.00, alltså på lördag. Kiosken öppen med kaffe och en massa gott. Varmt välkomna, säger IFK Åmåls innebandylag.
2: Nu är det dags att anmäla sig till skidskolan hos Åmål Ski Center i Högheden. Vid 6 tillfällen med start vecka 3 2027 drar flera grupper igång för barn och vuxna, för nybörjare och för den som vill ha en fortsättningskurs. Det är ett begränsat antal platser, så först till kvarn. På Åmål Ski Centers Facebook-sida kan du läsa mer och anmäla dig. Filmfestival på Dal pågår mellan 16 och 25 oktober på biograferna i Bengtsfors, Ed, Högsäter, Mellerud, Åmål och Åsensbruk. 51 filmer visas fördelat på dryga 100 visningar. Program och information finns på filmfestivalpådal.se.
0: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45. 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
3: Du lyssnar på Radio 45 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

Där hörde vi Paul Simon, titelspåret ifrån albumet Graceland, hans sydafrikanska projekt. Och jag spelar Paul Simon för att han fyller 85 år idag. Grattis, grattis. Jag skulle också vilja säga grattis på 84-årsdagen till Knut Sven-Erik Magnusson som var född den 13 oktober 1942 i Säffle församling faktiskt. Och sen växte han upp i Slottsbron och sen blev det Sven Ingvars och sen var det historia av alltihopa. Han skulle ha fyllt 84 år idag men han gick bort i mars för ungefär 9 år sedan, alltså mars 2017. Så vi får väl spela en låt med Sven Ingvars då. Då tar jag en låt som faktiskt Sven-Erik har tonsatt själv. Och det är min absoluta favorit med Sven Ingvars. Frödingdikten Anita.

0: Reklam.
1: Välkommen till Skinnmetro, din sko- och väskbutik i Åmål. Hos oss hittar du skomärken som Riker, Skechers, Tamaris, Duffy, Embla och Gabor. Missa inte våra stora utbud av snygga väskor, plånböcker, skinnhandskar, mössor och resväskor. Välkommen till Skinnmetro i Åmål.
2: Hej, Johan från Marino Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marino Fritid, inte bara båt.
3: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Besök vår hemsida assessonsmöbler.eu.
4: Lördagen den 17 oktober öppnar vi dörrarna till Herrgårdsgymnasiet i Säffle. Ni är välkomna att besöka vårt öppet hus mellan 10 till 13. Se våra lokaler och träffa våra elever och lärare. Det är full fart på alla våra program och inriktningar. Vi bjuder på lunch. Välkomna!
5: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort och kom till Åmål där varje butik har en historia. Välkomna till Åmål Handel!
6: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Stjärnorna med Lena PH. Och PH, det står inte för någon form av surhetsvärde, utan det är de två första bokstäverna i hennes efternamn. Och står det i den ordningen i ett namn, då uttalas det som ett F. Så Lena Philipsson var det vi hade hört där. Nu ett mysterium här. I Stockholm så har man upptäckt att 38 SL-bussar har försvunnit. De skulle säljas vidare men försvann innan affären var avslutad, och nu är saken polisanmäld och ingen vet vart bussarna finns. Men det kanske kan vara så att här i vårt område så börjar en teori ta form. Kan det vara så att magikern Joe Labero varit inblandad? Han kom ut till Medborgarhuset i Säffle den 19 november med sin show A Magic Night. Han kanske var och träna i smyg på de där SL-bussarna. En förberedelse till den här magishowen. Och då övade han på att trolla bort lite bussar. Tänkte han att, ja, kan jag få en buss att försvinna, då klarar jag säkert 37 till. Så att, ja, just den biten med teorin, det är ju bara ett skämt. Som det inte finns någon belägg för att Labero har något med bussarna att göra. Men det är inget skämt att det är faktiskt så att 38 bussar, SL-bussar, har försvunnit i Stockholm som skulle säljas vidare. Men du kan väl ta med dig det här, Joe, innan du kommer till Säffle. Det finns en önskan från oss i publiken. Om det är så att du är inblandad i de här bussförsvinnandena, så kan du väl trolla fram dem igen. Jag tror SL skulle bli väldigt nöjda då. Ska vi ta lyssna på en busslåt? Vi tar Hollies Bus Stop.

0: Klockan har passerat 2.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
3: Riksdagen ska på torsdag rösta om Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson som statsminister för en enpartiregering. Det uppger talmannen Andreas Norlén efter att Andersson meddelat att det saknas förutsättningar för en rödgrön regering. Norlén säger att han, om Andersson inte godkänd, ska diskutera det fortsatta arbetet med partiledarna. Både Miljöpartiet och Vänsterpartiet har uppgett att de kommer rösta nej till en enpartiregering. Framtidstron bland svenska småföretagarna starkaste sedan 2022. Detta enligt höstens småföretagarbarometer från företagarna Swedbank och Sparbankerna. Fler företag räknar med ökad försäljning och fler anställningar. Men höga personalkostnader och svårigheter att hitta rätt kompetens beskrivs fortfarande som ett hinder för tillväxt. SOS Alarm varnar för sms med falska dödsbesked som ser ut att komma från SOS. I meddelandet så står det att mottagarens anhöriga har dött i en olycka. Händelsen utreds av polis och SOS Alarm uppmanar personer som fått meddelanden att göra en polisanmälan. Och NASAs Marsbil Perseverance har satt rekord i körsträcka på annan planet. Sedan landningen på Mars 2022 har den färdats mer än 45 kilometer. Den självkörande tekniken är en viktig förklaring till att den har kunnat färdas så långt. Tidigare behövde NASAs ingenjörer detaljstyra Marsbilens rörelser. Men dagens teknik gör att fordonet själv kan upptäcka hinder och välja väg.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
5: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
4: Radio 45.
5: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
6: Mio, din lokala möbelbutik i

Curtis Mayfield med låten Move On Up. På fredag den 16 i Mellerud, då drar filmfestival på Dal igång och håller på då i en dryg vecka. Först ut är filmen Arne Goes to Space. Det är bröderna Arne och Stefan som fyller dagarna i norrländska Brobyn med vedhuggning och jakt. Lagsgnabb. Sen blir det ytterligare 49 filmer som visas på Centrumsalongen i Mellerud, Odeon, Bengtsfors, Håfreströms bio i Åsensbruk, Saga bio i Åmål, Centrum bio i Högsäter och Svea bio i Ed. Och för min egen del så ska jag vara med på den första filmen i Åmål. Det är Mikael Palms film Flyktdjur, som är ett existentiellt relationsdrama om ett par som deltar i ett tysthetsläger i ett sista försök att rädda sin krisade relation. Och förutom att se filmen så ska jag också få möjlighet att intervjua Mikael Palm på scen. Och som sagt, är ni intresserade av film och bor i Dalsland eller vill åka till Dalsland, så har ni gyllene tillfällen. 50 olika filmer av lite skiftande infallsvinklar. Barnvänligt, tecknat, drama. Ja, det finns lite grann till alla. Gå in på filmfestivalpodal.se så kommer ni att kunna ta del av vad som händer där. Välkommen, säger biograferna.

0: Reklam.
1: Hej, Emil på Heinz Bil här. Du har väl inte missat att vi har Åmåls bredaste utbud av begagnade bilar. Just nu har vi dessutom räntekampanj på låga 3,99%. Ta en sväng förbi oss så hjälper vi dig gärna att hitta rätt bil. Varmt välkommen in till oss på Heinz Bil i Åmål.
2: Upptäck fyrhjulsdriven frihet med vår elsuv Kia EV3 AVD. Med generösa utrymmen och räckvidd på upp till 572 kilometer är fyrhjulsdrivna Kia EV3 perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
3: Besök Andrén Motor i Åmål. Öppet hus helgen 17-18 oktober. Välkommen!
4: Lördag 17 oktober blir det rock på Statt i Åmål. Bakfickan presenterar stolt One More Mile på scen. Bandet består av Björn Jager, Thomas Andersson, Jimmy Östlund och Jonathan Bryntesson som ger dig klassisk amerikansk rock när den är som bäst. Bakfickan, lördag 17 oktober från klockan 20. Fri entré!
5: Anbudsaktion på bättre boksamling i gamla skolan Bäckefors. Visningar 7, 8 och 9 oktober. Alla dagar mellan 16-18. Hämtning söndag 11 oktober mellan 10-13. Gamla skolans aktioner Bäckefors. 070 515 73 45.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Rich Girl med Lake Street Dive. Just nu har bordtennis-EM dragit igång. Det har varit lite dubbelspel. Jag har inte fått in några resultat av det som är färdigspelat. Så jag ska väl ta och göra det. Och det kanske blir när jag summerar den här första dagen på bordtennis-EM. Innan det blir en fotbollslandskamp i kväll, Sverige mot Litauen. De vann ju på bortaplan med hela 5-0. Där Filippa Skröder stod för 3 av de målen. Och ikväll så är det alltså returmatch och det ska vara mycket till om Litauen ska vända det. Men det kan vara kul att kolla och se de här tjejerna som visar framfötterna nu när Kosovar Aslane inte kan spela. Hon är skadad, men hon är ju med som ett mentalt stöd i truppen. Kul, kul. Nu tar vi lite Eva Dahlgren. Titta på mig.

för några timmar sedan så kom beskedet att man nu har formerat styret i Mellerud på kommunnivå. Och det blir Moderaterna och Sverigedemokraterna som bildar nytt majoritetsstyre i Mellerud. De jobbade tillsammans där förra mandatperioden där SD har agerat som stöd till det moderatledda styret. Och det innebär att samarbetet Kristdemokraterna och kommunpartiet Mellerud som satt i styret förra mandatperioden hålls utanför. Det var lite grann vad som händer i Mellerud på kommunal nivå politiskt. Ska väl kolla på de andra kommunerna, men det kan vi ta imorgon. Nu ska vi ha lite dansband. Våga stuffa med Casanovas.

0: Reklam.
1: Daniel på bilbolaget i Mellerud där. Du behöver faktiskt inte veta vilken bil du ska ha när du kommer hit. Vi kan väl sätta oss ner och köta lite över en kopp så börjar vi där. Sen får vi se om din nästa bil kanske är en Subaru, en Hyundai eller varför inte en Mercedes. Jag står för finkaffet. Välkommen till bilbolaget i Mellerud.
2: Välkommen till Skinnmetro, din sko- och västbutik i Åmål. Hos oss hittar du skomärken som Riker, Skechers, Tamaris, Duffy, Embla och Gabor. Missa inte våra stora utbud av snygga väskor, plånböcker, skinnhandskar, mössor och resväskor. Välkommen till Skinnmetro i Åmål.
3: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
4: Hej, bildelsshoppen BDS Mellerud här. Vet du att du även kan hyra släpkärror hos oss? Vi har skåp, flak och biltransportsläp för uthyrning. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Jackie Mear med låten Broke But Cute. Och klockan drar sig mot 15 och då känner Bea Nilsson sig ganska klar över sin insats på Radio 45 här idag. Jag blir väl kvar en stund till här och tittar vad som kan vara intressant att ta upp imorgon. Och imorgon är också ett nytt program i serien med Tord och Bea. Och det har ett lite speciellt tema. Det heter Tord och Bea ber om ber. Ja, det där får ni fundera på. Ni får svaret imorgon i 17 timmen. Nu känner jag att jag vill lämna studion här och göra någonting annat en stund. Och det gör jag med hjälp av Loving Spoonful. It's not time now. Men det är precis vad det är. Björn Nilsson säger tack för att ni lyssnar på Radio 45. Fortsätt gärna med det. Hörs vi imorgon igen. Hej då!

0: Klockan har passerat 3.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen? Eller har du uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: Det här är nyheterna och vi inleder med att Länsförsäkringar har beslutat att lägga ett varsel om uppsägning som omfattar 400 tjänster inom LFAB-koncernen, inklusive samtliga dotterbolag. Anställda fick ett meddelande om detta under dagen. Riksdagen ska rösta om Magdalena Andersson som statsminister för en enpartiregering på torsdag. Det sa talmannen Andreas Norlén efter att S-ledaren meddelat att det saknas förutsättningar för en rödgrön regering. På grund av det låsta läget kommer Andersson med all sannolikhet att falla i riksdagen. Ytterligare 2 elever misstänks ha utsatts för brott på internatskolan i Sigtuna enligt handlingar från tingsrätten som Aftonbladet och Expressen tagit del av. Därmed finns det 5 målsägande i fallet som rör misstänkta övergrepp på skolan. 3 manliga elever i 18-årsåldern är häktade misstänkta bland annat för sexuella övergrepp. Framtidsron bland svenska småföretagare är starkast sedan 2022. Fler företag räknar med ökad försäljning och fler anställningar. Men det finns fortfarande hinder enligt företagarna. Höga personalkostnader och svårigheter att hitta rätt kompetens gör det svårt för många småföretag att växa. Och det könsneutrala pronomet hen delar svenskarna enligt en undersökning utförd av Novus på uppdrag av Språktidningen. Ungefär 1/3 tycker ordet är dåligt, 1/3 tycker det är bra och 1/3 är neutrala. Skillnaden mellan olika grupper är stora. Kvinnor och yngre är mer positiva medan män och äldre är betydligt mer negativa. Och det finns även politiska skillnader. 42% av Miljöpartiets väljare tycker ordet är bra medan bara 1% av Sverigedemokraternas väljare tycker att ordet är bra.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i

0: Reklam.
1: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Du vet väl om att som Elon klubbmedlem har du massa fördelar. Till exempel öppet köp i 365 dagar, överraskning när du fyller år, VIP-förtur till kampanjer och rea och bra medlemspriser. Och det bästa av allt är att det är gratis och kortlöst. Så välkommen in till oss i butiken så hjälper vi till med registreringen.
2: Säfflehälsan har i 55 år arbetat för att skapa friska människor, hållbara arbetsplatser och ett bättre arbetsliv. Och det vill vi gärna fira med er. Välkomna till Öppet hus, torsdag 12 november klockan 15-17. Kom och fira Säfflehälsan 55 år med oss på Sundsgatan 1B i Säffle.
3: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på omolskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
4: Välkommen på Andresen-dagarna 23 och 24 oktober. Vi har maskinvisning där du har möjlighet att prata maskiner med både oss och våra leverantörer. Vi bjuder på lättare förtäring och har många fina kampanjerbjudanden. Andresen-dagarna 23 och 24 oktober, Kurödsvägen 5 i Uddevalla.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Kom och upplev lokal shopping med personlig service och lokala produkter. Det är klart att du hittar någonting bra i Åmål. Vi har ju nästan allt. Från kläder som får dig att känna dig som en stjärna till prylar du inte visste att du behövde, men du inte kan leva utan. Välkommen, önskar Åmål Handel.
2: Hej, Johan från Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
3: Hej, det var Susi på ICA-lejonet här. Jag vill bara hälsa dig välkommen till Åmåls morgonpiggaste butik. Det är perfekt att köpa frukostmackan, lunchlådan eller barnens utflyktsmål innan jobbet eller skolan. Så välkommen, vi ses 6:30 på ICA-lejonet alla dagar i veckan.
4: När kylan kryper på finns det inget som slår värmen från en riktig braskamin. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Vi är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Plåtslageritjänst i Bengtsfors. Välkommen in i värmen.
5: Hej, Emil på Heinz Bil här. Du har väl inte missat att vi har Åmåls bredaste utbud av begagnade bilar. Just nu har vi dessutom räntekampanj på låga 3,99%. Ta en sväng förbi oss så hjälper vi dig gärna att hitta rätt bil. Varmt välkommen in till oss på Heinz Bil i Åmål.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 4.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Det här är nyheterna och vi inleder med att Länsförsäkringar har beslutat att lägga ett varsel om uppsägning som omfattar 400 tjänster inom LFAB-koncernen, inklusive samtliga dotterbolag. Anställda fick ett meddelande om detta under dagen. Riksdagen ska rösta om Magdalena Andersson som statsminister för en enpartiregering på torsdag. Det sa talmannen Andreas Norlén efter att S-ledaren meddelat att det saknas förutsättningar för en rödgrön regering. På grund av det låsta läget kommer Andersson med all sannolikhet att falla i riksdagen. Ytterligare två elever misstänks ha utsatts för brott på internatskolan i Sigtuna enligt handlingar från tingsrätten som Aftonbladet och Expressen tagit del av. Därmed finns det 5 målsägande i fallet som rör misstänkta övergrepp på skolan. 3 manliga elever i 18-årsåldern är häktade misstänkta bland annat för sexuella övergrepp. Framtidsron bland svenska småföretag är den starkaste sedan 2022. Fler företag räknar med ökad försäljning och fler anställningar. Men det finns fortfarande hinder enligt företagarna. Höga personalkostnader och svårigheter att hitta rätt kompetens gör det svårt för många småföretag att växa. Och det könsneutrala pronomet hen delar svenskarna enligt en undersökning utförd av Novus på uppdrag av Språktidningen. Ungefär 1/3 tycker ordet är dåligt, 1/3 tycker det är bra och 1/3 är neutrala. Skillnaden mellan olika grupper är stora. Kvinnor och yngre är mer positiva medan män och äldre är betydligt mer negativa. Och det finns även politiska skillnader. 42% av Miljöpartiets väljare tycker ordet är bra medan bara 1% av Sverigedemokraternas väljare tycker att ordet är bra.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab, välkommen hem.
2: Anbudsaktion på bättre boksamling i gamla skolan Bäckefors. Visningar 7, 8 och 9 oktober. Alla dagar mellan 16 till 18. Hämtning söndag 11 oktober mellan 10 och 13. Gamla skolans aktioner Bäckefors. 070 515 73 45.
3: Hej! Hos oss på bildelsshoppen EDS Mellerud hittar du ett stort sortiment av reservdelar och tillbehör för släpkärror. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
4: Välkommen till Skinnmetro, din sko- och västbutik i Åmål. Hos oss hittar du skomärken som Riker, Skechers, Tamaris, Duffy, Embla och Gabor. Missa inte våra stora utbud av snygga väskor, plånböcker, skinnhandskar, mössor och resväskor. Välkommen till Skinnmetro i Åmål.
5: Daniel på bilbolaget i Mellerud här. Vi har både nybilar och begagnade bilar och självklart kan vi ta in i gamla pärla i inbyte. Slå en signal eller kom in till oss så bjuder jag på finkaffe medan vi hjälps åt och hittar din nästa bil. Välkommen till bilbolaget i Mellerud.
6: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Evenemangstips.
1: Efter tre inledande vinster den här säsongen är det dags för den fjärde matchen i hockeytvåan för Åmåls SK. Gästande lag är Solsta Hockey, alltså på onsdag klockan 19.00 den 14 oktober. Åmåls SK, Solsta Hockey i Åmåls ishall. Bakfickan, bar och restaurang på Stadshotellet i Åmål presenterar stolt One More Mile, klassisk amerikansk rock när den är som allra bäst. Lördag den 17 oktober från klockan 20. Fri entré. Bordsbokning 0532 616 10 eller info@omalstadshotell.se. 17 oktober alltså, från klockan 20. Allsvensk bowling i Säffle på lördag den 17 oktober klockan 12.00 med BK Tegnér som tar emot BK Ax ifrån Sollentuna. Lördag 17 oktober 12.00 Säffle Bowling Center. Daminnebandy på fredag den 16 klockan 19.30 i Karlbergshallen. Åmåls IBKs damer tar emot Kristinehamns IBF. Karlbergsskolan, fredag 16 oktober 19.30. Välkomna! Dags för återstart för det klassiska innebandylaget IFK Åmål som en gång låg i den allra högsta divisionen när det gäller innebandy. Nu gör de en återstart i seriesystemet. 17.10 möter de Åmotsfors IF i Karlbergshallen klockan 14.00 alltså på lördag. Kiosken öppen med kaffe och en massa gott. Varmt välkomna säger IFK Åmåls innebandylag.
2: Filmfestival på Dal pågår mellan 16 och 25 oktober på biograferna i Bengtsfors, Ed, Högsäter, Mellerud, Åmål och Åsens bruk. 51 filmer visas fördelat på dryga 100 visningar. Program och information finns på filmfestivalpådal.se. Nu är det dags att anmäla sig till skidskolan hos Åmål Ski Center i Högheden. Vid 6 tillfällen med start vecka 3 2027 drar flera grupper igång för barn och vuxna, för nybörjare och för den som vill ha en fortsättningskurs. Det är ett begränsat antal platser, så först till kvarn. På Åmål Ski Centers Facebook-sida kan du läsa mer och anmäla dig.
0: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
3: Du lyssnar på Radio 45 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

0: Reklam. Lördagen den 17 oktober öppnar vi dörrarna till Herrgårdsgymnasiet i Säffle. Ni är välkomna att besöka vårt öppet hus mellan 10 till 13. Se våra lokaler och träffa våra elever och lärare. Det är full fart på alla våra program och inriktningar. Vi bjuder på lunch. Välkomna!
1: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
2: Besök Andrén Motor i Åmål. Öppet hus helgen 17-18 oktober. Välkommen!
3: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
4: Välkommen på Andresen-dagarna 23 och 24 oktober. Vi har maskinvisning där du har möjlighet att prata maskiner med både oss och våra leverantörer. Vi bjuder på lättare förtäring och har många fina kampanjerbjudanden. Andresen-dagarna 23 och 24 oktober, Kurödsvägen 5 i Uddevalla.
5: Tvättmaskiner, torktumlare, kyl och frys, dammsugare, brödrostar, tv-apparater, hörlurar, lampor, batterier, luftvärmepumpar. Ja, ni hör ju själva. Välkommen till Elon i Åmål. Vi har nog det du letar efter.
6: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
7: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 5.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Ytterligare 2 elever misstänks ha utsatts för brott på internatskolan i Sigtuna enligt handlingar från tingsrätten som Aftonbladet och Expressen tagit del av. Däremot finns det nu 5 målsägande i fallet som rör misstänkta övergrepp på skolan. 3 manliga elever i 18-årsåldern är häktade misstänkta för bland annat sexuella övergrepp. Länsförsäkringar har beslutat att lägga ett varsel om uppsägning som omfattar 400 tjänster inom LFAB-koncernen, inklusive samtliga dotterbolag. Anställda fick ett meddelande om detta under dagen. Riksdagen ska rösta om Magdalena Andersson som statsminister för en enpartiregering på torsdag. Det sa talmannen Andreas Norlén efter att S-ledaren meddelat att det saknas förutsättningar för en rödgrön regering. På grund av det låsta läget kommer Andersson med all sannolikhet att falla i riksdagen. Och framtidstron bland svenska småföretagare starkaste sedan 2022, det rapporterar TT. Fler företag räknar med ökad försäljning och fler anställningar, men det finns fortfarande hinder. Höga personalkostnader och svårigheter att hitta rätt kompetens gör det svårt för många småföretag att växa. Detta enligt företagarna.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Hej, Emil på Heinz Bil här. Du har väl inte missat att vi har Åmåls bredaste utbud av begagnade bilar. Just nu har vi dessutom räntekampanj på låga 3,99%. Ta en sväng förbi oss så hjälper vi dig gärna att hitta rätt bil. Varmt välkommen in till oss på Heinz Bil i Åmål.
2: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
3: På Fritidscenter i Trollhättan, där säljer vi Affinity, en plåtis.
4: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
5: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab, välkommen hem.
6: Nina från Kulturbruket här. En irländsk afton med bandet Quilty och en klassisk shepherd's pie som tar dig till de gröna ängarna på Irland. Vad sägs om det? Kom till oss fredagen den 23 oktober. Maten behöver du förboka. Öl, vin eller alkoholfritt finns att köpa på plats. Varmt välkomna till Kulturbruket på Dal i Mellerud.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: När kylan kryper på finns det inget som slår värmen från en riktig braskamin. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Vi är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Plåtslageritjänst i Bengtsfors. Välkommen in i värmen.
2: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
3: Välkommen till Skinnmetro, din sko- och västbutik i Åmål. Hos oss hittar du skomärken som Riker, Skechers, Tamaris, Duffy, Embla och Gabor. Missa inte våra stora utbud av snygga väskor, plånböcker, skinnhandskar, mössor och resväskor. Välkommen till Skinnmetro i Åmål.
4: Hej! Hos oss på bildelsshoppen BDS Mellerud hittar du ett stort sortiment av reservdelar och tillbehör för släpkärror. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45-an.
5: Nu lanseras nya Kia Sportage plug-in hybrid. Kias populära fyrhjulsdrivna SUV med innovativ teknik skapad för ett aktivt liv. Till varje sport finns en Kia Sportage. Välkommen in.
6: Besök Andrén Motor i Åmål. Öppet hus helgen 17 till 18 oktober. Välkommen.
7: Anbudsaktion på bättre boksamling i gamla skolan Bäckefors. Visningar 7, 8 och 9 oktober. Alla dagar mellan 16 till 18. Hämtning söndag 11 oktober mellan 10 och 13. Gamla skolans aktioner Bäckefors. 070 515 73 45.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 6.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.
3: Det är tisdag kväll och det betyder rockabilly-timmen här i Radio 45. En hel timma med bara rockabilly-musik.

0: Reklam.
1: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
2: Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity som är en plåtis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977 och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby Köpcentrum i Trollhättan.
3: Tvättmaskiner, torktumlare, kyl och frys, dammsugare, brödrostar, tv-apparater, hörlurar, lampor, batterier, luftvärmepumpar. Ja, ni hör ju själva. Välkommen till Elon.

0: Reklam.
1: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
0: Lördagen den 17 oktober öppnar vi dörrarna till Herrgårdsgymnasiet i Säffle. Ni är välkomna att besöka vårt öppet hus mellan 10 till 13. Se våra lokaler och träffa våra elever och lärare. Det är full fart på alla våra program och inriktningar. Vi bjuder på lunch. Välkomna!
2: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Besök vår hemsida assessonsmöbler.eu.
3: Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity som är en plåtis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977 och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby Köpcentrum i Trollhättan.
4: Välkommen på Andresen-dagarna 23 och 24 oktober. Vi har maskinvisning där du har möjlighet att prata maskiner med både oss och våra leverantörer. Vi bjuder på lättare förtäring och har många fina kampanjerbjudanden. Andresen-dagarna 23 och 24 oktober, Kurödsvägen 5 i Uddevalla.
5: Lördag 17 oktober blir det rock på Statt i Åmål. Bakfickan presenterar stolt One More Mile på scen. Bandet består av Björn Jager, Thomas Andersson, Jimmy Östlund och Jonathan Bryntesson som ger dig klassisk amerikansk rock när den är som bäst. Bakfickan, lördag 17 oktober från klockan 20. Fri entré!
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 7.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 8.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

Klockan har passerat 9. Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: and gentlemen, this is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula race on a hot Sunday.
1: Klockan har passerat 10. Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

Radio 45.

0: Klockan har passerat 11. Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
1: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
0: Radio 45.
1: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat midnatt.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat ett.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 2.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap